este Eco. Fălești 97,6 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 5.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Asculți Eco FM. Este ora 7.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: 6.000-1.000.
1: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
0: 6.000-1.000.
1: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Sunt arta ta.
1: Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: 6.000. Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment EcoStart, Alex Nistiriuc vă salută din fața microfonului. Dragii noștri, suntem aproape de weekend, după masă intrăm în weekend, deci sper să avem dispoziție frumoasă pe parcursul zilei întregi. De asemenea, țin să vă informez, am pregătit ca de obicei știri, informații, muzică, declarații, am pregătit de toate. Deci, dragii noștri, nu va lipsi nici horoscop, nici buletinul meteo care vine în câteva minute și desigur calendarul zilei. Avem de toate pentru toți în astă dimineață, dragii mei. Țin să vă reamintesc pentru că, ok, vă spun, începând de luni vom veni cu bilete pentru concertul lui Ricky Martin din 12 iunie la Chișinău și dacă doriți să fiți prezent la unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii, noi îți oferim șansa să câștigi invitații. Avem de dată 10 bilete, 10 invitații pentru tine și persoana preferată. Ce trebuie să faci? Trebuie să pui like paginii de Facebook Eco FM. Deci intri pe Facebook, pagina noastră, pui like. De asemenea, faci share postării cu anunțul concursului și asculti postul de radio Eco FM. Astăzi nu va fi concursul, de luni va fi. Asta țin să vă anunț. Deci, prieteni, în momentul anunțului sunați în direct la numărul de telefon din studio 0220094 87. Ne spuneți piesa preferată și automat primiți două bilete pentru concert. Rectific, piesa preferată interpretată de Ricky Martin. Deci rămâneți pe frecvențele postului de radio Eco FM, stați permanent, ascultați-ne și puteți câștiga unul dintre cele 10 invitați bilete pentru acest concert. Desigur vom face 5 concursuri unde vom oferi a câte 2 invitații pentru concertul lui Ricky Martin. Eu vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStartul.

0: Așa, prieteni, am ascultat la Vida Loca Ricky Martin, uitați de concertul din 12 iunie. Nu uitați, oferim, Eco FM îți oferă 10 bilete pentru acest concert. Doar ascultă Eco FM și reacționează atunci când auzi anunțul despre concurs. Noi mergem mai departe, vine buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii pentru ziua de astăzi prognozează cer variabil în toată țara. Maximele termice vor varia între plus 19 și plus 24 grade, iar cele minime între 3 și 8 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 3 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 3 și plus 19 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 7 și plus 22 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 24 de grade.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vine momentul calendarului zilei, dar mai întâi de toate vreau să vă spun că astăzi, 15 mai, celebrăm Ziua Internațională a Familiei. Avem și un festival mâine, deci, prieteni, haideți să celebrăm, haideți să sărbătorim familia. Urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1838 se năștea pictorul modernist Nicolae Grigorescu. La în 1861 la București se fonda prima școală românească de medicină veterinară. Anul 1873 murea Alexandru Ioan Cuza, întâiul domnitor al Principatelor Române Unite. 1877 era tipărit primul număr al cotidianului România Liberă, ziar politic și literar. În 1940, slab pregătite, trupele olandeze capitulau în fața celor naziste. În 1983, România cucerea titlul de campioană europeană la rugby, iar în anul 2002, 10 mineri își pierdeau viața și alții 4 erau răniți într-o explozie produsă într-o galerie din subteranul exploatării Vulcan din Valea Jiului. Anul 2004, România câștiga aurul la campionatele europene de natație de la Madrid prin Camelia Potec în proba de 200 metri liber. În anul 2010, adolescenta australiană Jessica Watson devenea la doar 16 ani cea mai tânără persoană care reușea de una singură ocolul pământului pe mare. Anul 2015, președintele Klaus Iohannis era primit în audiență la Vatican. Tot în același an, Bucureștiul găzduia prima ediție a unui festival de film pentru nevăzători. Anul 2016, mii de spanioli defilau pe străzile din Madrid pentru a marca 5 ani de la apariția mișcării sociale a indignaților, care denunța faptele de corupție și austeritatea. Anul 2017, sculptura brâncușiniană Muza Adormită se vindea la licitație pentru 57,3 de milioane de dolari, un preț record. În anul 2018 era inaugurat podul care lega sudul Rusiei de Crimeea, construcție care a costat 3,7 miliarde de dolari. Anul 2022, înarmat cu o pușcă de asalt, un adept al supremației albilor ucidea 10 persoane și rănea alte 3 într-un supermarket din orașul american Buffalo. Tot în același an, în anul 2022, CFR Cluj își adjudeca cel de-al cincilea titlu de campioană în Liga 1. Prietene, acestea au fost unele dintre evenimente care s-au petrecut astăzi, 15 mai, pe parcursul istoriei. Noi mergem mai departe, vine Shakira și Selena Gomez.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Parfum de îmbrățișare, tare, tare, tare îmi place această piesă foarte mult. Prieteni, avem trecute 38 de minute peste ora 8. Vă spunem bună dimineața, ascultați postul de radio Eco FM. Urmează predicțiile astrale, horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi este o zi favorabilă pentru a-ți pune în valoare creativitatea, fie că lucrezi la un proiect artistic sau găsești soluții ingenioase pentru provocările zilnice. Vei străluci în orice domeniu în care te implici. Taur, concentrează-te pe relațiile cu cei din jur. O discuție deschisă sau o întâlnire cu prietenii îți poate aduce mai multă bucurie și o înțelegere mai profundă a celor din jurul tău. Gemeni, astăzi simți nevoia să te retragi puțin în lumea ta interioară, alocă timp pentru a reflecta asupra obiectivelor tale și pentru a-ți clarifica direcțiile în viață. Rac, este o zi bună pentru a te concentra pe sănătatea ta fizică și mentală, fă pași mici către un stil de viață mai sănătos și acordă atenție nevoilor tale emoționale. Gata, au fost primele patru zodii, facem o mică pauză muzicală. Prieteni, următorul cântec se numește Să fie, să fie. Cine credeți că vine? Da, Voltaj.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Gangsta Paradise, am ascultat cu Leu Prieteni, o piesă emblematică, o piesă deja care se atribuie la capitolul retro, o piesă care mi-amintește de tinerețe și o piesă care îmi place foarte mult. Noi continuăm cu predicțiile astrale. Următoarea zodie, Leu, lasă-ți creativitatea să zboare liber astăzi și fii deschis la noi experiențe. S-ar putea să descoperi talente ascunse sau să te implici în activități care îți aduc multă bucurie. Fecioară, este important să-ți acorzi timp pentru a te conecta cu familia și cu cei dragi. O discuție sinceră sau o activitate comună îți va aduce mai multă armonie în relațiile tale personale. Balanță, astăzi este o zi bună pentru a învăța ceva nou sau pentru a-ți îmbunătăți abilitățile existente. Progresul tău personal te va face să te simți împlinit. Scorpion, este o zi favorabilă pentru a-ți organiza planurile financiare. Fii atent la cheltuieli și prioritizează investițiile pe termen lung pentru rezultate durabile. Următoarele patru zodii în scurt timp, prieten, vine Lora și DJ Sava. Audiție frumoasă!
0: Asculți EcoStart

Prete, nu trebuie să căutați mult prietenii voștri. Prietenii voștri sunt pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ascultă postul de radio Eco FM. Dragii noștri, mergem mai departe cu Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, astăzi nu ți-e teamă să îți exprimi opiniile. Comunicarea sinceră și deschisă te ajută să faci progrese semnificative în relațiile cu ceilalți. Capricorn, astăzi simți nevoia să reflectezi mai profund, găsește timp pentru activități care îți aduc claritate și te ajută să înțelegi mai bine direcția în care te îndrepți. Vărsător, concentrează-te pe conexiunile sociale și colaborarea cu ceilalți. Este o zi bună pentru a descoperi noi oportunități prin rețelele de socializare și proiecte comune. La final, Pești, astăzi este o zi bună pentru a-ți arăta compasiunea față de cei din jur. Gesturile tale de sprijin vor aduce bucurie și speranță celor care au nevoie. Prieteni, acestea a fost horoscopul pentru ziua de azi. Acesta a fost pronosticul astrelor. Noi mergem mai departe. Ne reauzim în următoarea oră cu știri de actualitate. Acum, haideți să ne simțim liberi aici, pe frecvențele Eco FM și, desigur, alături de 3 Sud-Est.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: 6.000.
5: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
4: 6.000.
5: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: A fost un mesaj de interes public.
10: Hei, putem vorbi?
11: Cine?
10: Eu sunt afacerea ta.
11: Ok, asta e ciudat.
10: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Romo la Eco FM.
15: viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Este ora 9 și 28 de minute, prieteni, ascultați Eco Start la Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Autoritățile de la Chișinău se așteaptă ca decizia de deschidere oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană să fie luată în cel mai scurt timp. Sperăm că săptămâna viitoare va fi decizia oficială, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a afirmat pentru realitatea că autoritățile de la Chișinău așteaptă mai mult timp această decizie și că neoficial procesul de pregătire pentru negocieri este deja în desfășurare de mai bine de un an. Această decizie o așteptăm de mai mult timp. Inițial, Ungaria era împotriva deciziei pentru Ucraina. Acum Ungaria are un nou guvern. Totodată mai au loc și discuții. Sperăm că săptămâna viitoare va fi decizia finală, deoarece neoficial deja muncim de mai mult timp. Președintele a subliniat că instituțiile statului au depus eforturi considerabile pentru pregătirea procesului de aderare și că o decizie oficială este necesară pentru continuarea etapelor următoare. Referindu-se la discuții din cadrul recentei reuniuni ai Comisiei pentru Integrare Europeană, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova avansează într-un ritm accelerat în procesul de armonizare cu standardele europene, potrivit Mold Press.
0: Eco Start la Eco FM.

Prieteni, ascultați Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de ministri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Reuniunea se va desfășura la Palatul Republicii din centrul capitalei. Aceasta va reflecta prioritățile asumate de țara noastră pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Totodată, miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă al Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și După ceremonia de transfer a președinției la Ministerul Afacerilor Externe, vicepremierul Mihai Păpșoi, împreună cu ministrul Afacerilor Externe și cooperării al Principatului Monaco, Isabella Bero Amadei, precum și secretarul general al Consiliului Europei, Alan Berest, vor susține o conferință de presă comună.

Prietene, am ascultat-o pe Lidia Buble. Este ora 9:23. Continuăm cu știri. Viceprim-ministru pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al regatului Norvegiei, Espen Barth Eide. Discuțiile au vizat evoluțiile actuale în regiunea transnistreană, eforturile și prioritățile Chișinăului în promovarea politicilor de reintegrare. A fost subliniat faptul că autoritățile Republicii Moldova acționează consecvent pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor din regiunea transnistreană, asigurarea accesului la servicii publice calitative și consolidarea spațiilor naționale unice în toate domeniile social, economic, educațional. Vicepremierul a evidențiat importanța sprijinului oferit de partenerii internaționali, în particular în realizarea în comun a activităților benefice pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și a reiterat deschiderea pentru dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase. În context au fost exprimate aprecieri față de sprijinul constant acordat de Regatul Norvegiei Republicii Moldova, inclusiv pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a țării. Prieteni, continuăm cu muzică bună, ne reauzim în scurt timp după calupul de publicitate. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Edela, Edela, prietena, am ascultat Andy în moment când aveam trecut 39 de minute peste ora 9. Continuăm cu știri de actualitate. Toate blocurile noi construite sau renovate în Republica Moldova vor trebui să fie echipate cu infrastructură interioară pentru rețelele de fibră optică și cu un pachet de, și cu un punct de acces. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat ieri în prima lectură de legislativ. Inițiativa elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are drept scop alinierea cadrului național la normele europene privind reducerea costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice și extinderea accesului la servicii digitale moderne. Documentul prevede obligativitatea dotării clădirilor noi sau renovate cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru conectivitate gigabit, inclusiv fibră optică. Autorii susțin că această măsură va elimina costurile suplimentare și dificultățile tehnice care apar ulterior în procesul de cablare. Totodată, proiectul stabilește dreptul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice de a avea acces în condiții echitabile la infrastructura fizică necesară, precum stâlpi, piloni, conducte, canalizații și turnuri, inclusiv la infrastructura gestionată de operatorii din alte domenii.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este laureata Ordinului European de Merit, distincție acordată pentru contribuția semnificativă la integrarea europeană și la promovarea valorilor UE. Ceremonia de decernare a Ordinului va fi găzduită marți 19 mai de Parlamentul European, informează Mold Press. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat la începutul lunii martie curent la Strasburg numele primilor laureați ai Ordinului European de Merit, care a adus contribuții semnificative la integrarea europeană. Printre aceștia se numără și președinta Maia Sandu.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

Pescmania Cal a fost guz, prieten, pe noi nu trebuie să ne căutați mult, doar calați frecvențele noastre din zona în care trăiți și, desigur, ascultați postul de radio Eco FM. Vă reamintesc că avem 6 zone unde emitem, deci și frecvențe diferite. Așa, continuăm cu știri. Europa se confruntă cu o perioadă de instabilitate atmosferică severă pe fondul activității simultane a 3 cicloane care afectează nordul, centru și sudul continentului. Fenomenele extreme au determinat emiterea de avertizări de tip cod portocaliu în mai multe țări din sudul Europei. Este vorba despre Italia, Croația, Slovenia, unde vor fi furtuni puternice vineri, iar meteorologii au anunțat că în unele zone se vor acumula cantități de apă de 40-60 litri pe metru pătrat, iar pe fundalul unei mase polare de aer, în zonele montane la altitudini de peste 1300 metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare. Deci prezența trei cicloane în sudul Scandinaviei, nordul Italiei și câmpiei Europei de Est va favoriza apariția precipitațiilor pe arii extinse în majoritatea regiunilor continentului, dar și în următoarele zile. În România, un nou ciclon va aduce răcire accentuată și ploi torențiale sâmbătă. Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. Venim cu următoarea piesă, David Guetta, după care intrăm într-o nouă oră, unde venim cu declarații din prima sursă. Ascultați Ecostat la Eco FM, Alex Nistoriuc sunt. Bună dimineața la toată lumea!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Promo la Eco FM.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
11: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prietenii, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, trecem între cea de-a treia oră a emisiunii noastre, deci urmează declarațiile din prima sursă. Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, reafirmă angajamentul Chișinăului pentru soluționare pașnică a conflictului transnistrian.
3: Dorim soluționarea pașnică, politică, cuprinzătoare a dosarului transnistrian, cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale în cadrul frontierilor recunoscute în plan internațional. Prioritățile noastre pe dimensiunea transnistriană includ menținerea dialogului, consolidarea comunicării publice, creșterea rezilienței societății și aprofundarea integrării economice prin aplicarea treptată și uniformă a standardelor fiscale, vamale, comerciale și de reglementare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Este esențial ca reintegrarea să se bazeze pe reguli comune, certitudine juridică și tratament consecvent.
2: A fost ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai să loc cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există.

ți le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Europarlamentarul român Sigvred Mureșan vorbește despre beneficiile cetățenilor moldoveni în procesul de aderare la UE. Uniunea Europeană este înainte de toate un proiect de pace.
3: Vedem cum oamenii pot telefona gratuit din Uniunea Europeană în Republica Moldova, cu roamingul pot transfera mai rapid fonduri acasă. Republica Moldova a devenit membru al sistemului european de plăți electronice. Vedem aproape 2 miliarde de euro fonduri europene care vin pentru a construi poduri peste Prut, un spital la nord, un spital la sud, a moderniza drumuri, a moderniza, a reabilita școli, spitale, grădinițe. Uniunea Europeană e un proiect pentru oameni, sprijinul concret vine deja în categorie de fonduri europene. Uniunea Europeană înseamnă reguli, Uniunea Europeană protejează democrația, protejează libertatea, libertatea de exprimare, libertatea presei și toate aceste lucruri deja se întâmplă. Uniunea Europeană e un proiect predictibil, bazat pe reguli și Uniunea Europeană este înainte de toate un proiect de pace.
2: A fost europarlamentarul român Sigvred Mureșan.

mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bală în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbim.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Președintele partidului nostru, Renato Usatăi, a anunțat că va transmite tuturor fracțiunilor parlamentare copia proiectului de lege elaborat de partidul nostru, care prevede ca serviciul militar să devină opțional și doar în bază de contract, cu eliminarea recrutării obligatorii a tinerilor.
3: Au fost mai multe apeluri din partea tinerilor din toată țara, care își află în țară, care se află în diaspora, încă înainte de alegerile parlamentare. Domnul Usatăi, vă rog frumos, anulați armata obligatorie pentru tineri, că dintr-o șeală cu șerșel în ureche, ori dintr-un pictor nu faci nici tanchist, nici artilerist. Astăzi, noi, ca să nu mai avem incidente tragice, că bine copiii neexperimentați. Multe doamne de la țară și aici nu-i de râs, mi-au spus cu domnul Renat, eu ne trimis copilul la armată, cam 6 copii și nimeni nu lucrează și ca mai puțin să mă coste întreținerea pentru hrană, de asta l-am trimis la armată. Deci, din, cu așa soldați armată nu faci. Sunt tineri care au un vis de vie militar, la care au fost părinți, bunii militari, care vor să facă studii profesionale. Să accept. Noi, special, proiectul de lege, care era gata din campania electorală, nu l-am semnat astăzi. Nu mergem să colectăm semnături, deoarece este vorba de modificarea Constituției. Noi, într-un mod foarte civilizat, am pregătit 8 copii acestui proiect de lege, care astăzi îl voi îmâna la președinții tuturor fracțiunilor din Parlament și deputaților neafiliați, ca fiecare să poată vii poate cu o modificare, cu propunere, cu o propunere. Deoarece, dacă o să mergem acum, îl semnăm și mergem la colectat semnături, o să fie prăbușit cum a fost prăbușit majoritate. Eu cred că toate fracțiunile și cei care sunt deputați neafiliați vor susține această inițiativă, deoarece noi mai bine să avem câteva mii, aici să ne spui domnul ministru apărării cu experții, că avem nevoie de 2000, de 4000, bine dotați, hrăniți, încălțați, dar nu ținem plinile cazarme de copii flămânzi.
2: A fost președintele partidului nostru, Renato Usatăi.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În debutul ședinței Parlamentului, speakerul Igor Grosu a invitat întreaga țară să participe la Festivalul Familiei.
3: La data de 15 mai celebrăm Ziua Internațională a Familiei. Cu această ocazie frumoasă, invităm familiile din întreaga țară pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău să celebrăm familia. Ediția din acest an are genericul Familii, inegalități și bunăstarea.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Promo la Eco FM.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: 11 și 10 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi frumoasă de vineri. Astăzi avem mai multe sărbători, deci pe lângă că este vineri și este o sărbătoare neoficială, Sfânta Vineri, astăzi marcăm și Ziua Internațională a Familiei. Cât de frumos este că avem familie! De fapt, ea ne oferă putere și ne învață cele mai frumoase valori. Iar eu sunt foarte recunoscătoare în familia în care m-am născut și le mulțumesc părinților, buneilor și toți care fac parte din familia noastră numeroasă. Am crescut un copil fericit, un copil care nu a știut de nevoi, de griji și pentru asta, evident, că le mulțumesc părinților. Am crescut și eu mare, să-i zic așa, și am înțeles cât de greu este să menții o familie, dar mai ales o familie fericită. Iar dacă poate, nu știu, în familia voastră poate nu ați fost atât de fericiți, că se mai întâmplă și lucruri mai puțin bune, nu tot timpul poate să fie doar bine, că asta este viața, să știți că este în mâinile voastre să aveți o familie fericită. Indiferent că aveți o familie tradițională sau nu, contează să fiți bine și eu încă o dată vă zic la mulți ani de Ziua Familiei. Rămâneți pe aceleași frecvențe!
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Volcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice, falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: De urs, focul, ascultăm la Eco FM. Vedem cum va fi astăzi ziua. Ascultați datele meteo chiar în aceste clipe.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi, 15 mai, vom avea în continuare cer senin, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, la nord temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 3 grade. În sudul țării vom avea parte de 24 grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 5 grade. În Chișinău, în capitala noastră, maxim se opresc la 22 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 6 grade. Atât cu datele meteo, savurați această zi din plin, avem soare, avem pace și asta contează cel mai mult astăzi de ziua familiei și în fiecare zi. Rămâneți aproape alături de Martin, pe ea o cheamă Natalie. Ne ridicăm încetişor, bună dispoziție!
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
11: Game.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 11 și 37 de minute, am revenit alături de voi, Irina Suruceanu, și în această zi frumoasă de vineri. Dragi prieteni, eu vă salut pe toți, pe toți cei care ne ascultați în aceste clipe și, apropo, să știți că și voi sunteți marea noastră familie Eco FM. Știu că și studenții mei de la Dicție ne ascultă chiar în aceste clipe și îi salut și pe ei pentru că mi-au scris mesaje și le mulțumesc enorm pentru că când mă auziți, nu știu, în mașinuțele, în casele dumneavoastră, atunci îmi scrieți așa un mesaj și îmi ridic și eu bună dispoziție. Am și eu emoții pentru că când văd un mesaj de la voi, într-adevăr înțeleg că munca mea nu este în zadar și chiar mă simt apreciat, așa că vă mulțumesc că v-ați găsit un minut ca să-mi scrieți acest mesaj. Contează mult pentru mine și încă o dată vă mulțumesc. Ei, mulțumesc și nanei mele, care ea tot face parte din familia noastră, care mă ascultă și care în fiecare zi aproape îmi scrie mesaje. Eu mă bucur că vorbesc cu voi și, apropo, sunt foarte comunicativă. Mai am și eu zile așa când chiar, știți cum, ca toți oamenii, sunt zile mai bune, zile mai puțin bune, zile când poate nu chiar am atât de mare chef să vorbesc, dar să știți că îmi face plăcere cu toții și mă bucur, mai ales când sunteți pe frecvențele 95,7 la Chișinău sau dacă ne ascultați din Ungheni, din Ștefan Vodă, live pe ecofm.md, unde ne puteți asculta din orice colțișor al lumii. Rămâneți aproape, iar în scurt timp vă povestesc despre kiwi, smochini, rodii și kaki, chiar la noi în Drochia, deci să știți că o persoană, un moldovean, să zic așa, și-a făcut o grădină exotică. Despre cine este vorba și cum a reușit așa ceva, dar moldovenii noștri le reușesc pe toate. Deci vă zic în scurt timp și chiar sunt curioasă, m-aș duce la Drochia pentru rodii moldovenești, de ce nu? Dar rămâneți aproape, revin cu această informație în scurt timp.
0: Frecvența care te ține aproape, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: FM. Sufletul e cu din tine.
1: Am revenit alături de voi. Kiwi, kaki, rodi, smochine și alte fructe exotice cresc într-o gospodărie din Drochia, unde un agricultor pasionat experimentează

0: dar și 5 varietăți de maracuia. Potrivit agricultorului, cheia succesului este alegerea soiurilor care se pot adapta condițiilor climatice locale. Deși nu utilizează tehnologii speciale de protecție, unele plante s-au adaptat natural în gospodăria sa, iar unii copaci au fost plantați la fel ca pomii tradiționali. Agricultorul spune însă că cea mai mare provocare nu este doar frigul din timpul iernii, ci fluctuațiile bruște de temperatură din perioada rece și începutul primăverii. Unele specii exotice au nevoie și de polinizatori specifici, ceea ce face imposibilă fructificarea în condițiile din Republica Moldova. În astfel de cazuri, plantele sunt cultivate mai degrabă cu rol decorativ. Rezultatele nu apar imediat, spune agricultorul, unele plante rodesc după câțiva ani, în timp ce altele au devenit de peste un deceniu până la prima înflorire. Au nevoie, de fapt, de peste un deceniu. Vă dați seama, 10 ani ca să înflorească. Chiar dacă grădina sa este deja plină de plante exotice, Veceslav spune că intenționează să-și extindă colecția cu noi specii, printre care și achebia, o plantă exotică originală din Asia. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hemicriptofită, pontobalcanică, specie heliofilă, xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în aprilie-mai, entomofilă, fructifică începând din iunie, plantă anemocoră, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Dimineața care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani progrese în susținerea familiilor și alinierea legislației la standardele europene, însă continuă să se confrunte cu probleme grave, precum declinul demografic, sărăcia infantilă și lipsa serviciilor de îngrijire pentru copii. Concluziile apar într-o notă analitică lansată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Documentul intitulat Familia, o prioritate europeană, analizează reformele implementate în ultimii ani prin programul Familia și formulează recomandări de politici publice pentru susținerea familiilor cu copii din Republica Moldova. Potrivit analizei, Republica Moldova și-a consolidat cadrul legislativ în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și al alinierii la Directiva UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Printre principalele reforme sunt menționate flexibilizarea concediului de îngrijire a copilului, extinderea concediului paternal la 15 zile, majorarea indemnizației unice la naștere la 21.350 de lei și introducerea unor prestații pentru familiile adoptive. Una dintre cele mai grave probleme semnalate este sărăcia în rândul copiilor. În 2024, rata sărăciei absolute în rândul copiilor a ajuns la 33,6%, iar în mediul rural a urcat la 46,6%. Situația este și mai dificilă pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, unde peste jumătate dintre gospodării trăiesc în sărăcie absolută. Analiza mai arată că accesul la educația timpurie pentru copii sub 3 ani rămâne insuficient în pofida unor îmbunătățiri în ultimii ani. Potrivit documentului, rata de cuprindere a copiilor în instituțiile de educație timpurie a ajuns la 23,2% în 2025. Astfel, autorii documentului susțin că implementarea consecventă a acestor măsuri este esențială pentru reducerea sărăciei, sprijinirea familiilor tinere și prevenirea accentuării inegalităților sociale și de gen. Rămâneți aproape, ascultați Voltaj se poate!
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm!

Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit. You used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire, till the fact that you used to be wild child.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, număuita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 6.000-1.000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
2: 6.000-1.000.
3: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
6: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
10: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
18: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: 13 și 9 minute, guvernul Japoniei a oferit un grant de peste $16,000 pentru modernizarea centrului de sănătate din Hrușova în cadrul programului de granturi pentru securitate umană cu Sanone. Ceremonia de finalizare a proiectului a avut loc pe 15 mai în prezența ambasadorului Japoniei în Republica Moldova. Potrivit ambasadei Japoniei, grantul în valoare de $16,000 a fost utilizat pentru achiziționarea 5 echipamente medicale destinate instituției medicale din localitate. Proiectul are drept scop consolidarea serviciilor de asistență medicală primară și îmbunătățirea prevenirii bolilor în comunitate. La eveniment au participat și viceprim-ministrul sănătății, președintele raionului Criuleni, precum și primarul comunei Hrușova. Programul a fost lansat în Republica Moldova în anul 2008, iar până în prezent, guvernul Japoniei a oferit granturi în valoare totală de aproximativ $8,000,000 pentru 97 de proiecte în domeniile sănătății, educației și serviciilor publice. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră. Înflorește în mai, fructifică în iunie. Se înmulțește prin semințe. Productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 13:33. Motorina se tot ieftinește, avem noutăți bune pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 16-18 mai. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 83 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 29 de lei și 9 bani. Prețul benzinei nu se modifică, iar al motorinei scade cu 22 de bani. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de un an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Ecco 13:51. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Acesta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sistemantiplagiat.ro. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat chiar astăzi în Monitorul Oficial. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baza de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunere finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. Rapoartele generate nu vor fi interpretate automat, ele sunt analizate de conducătorul de teză care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată de 3 cadre didactice. La fel, ordinul prevede că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică este permisă numai în condițiile transparenței, responsabilității individuale și ale regulilor stabilite de instituția de învățământ superior. În final, doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața comisiei de examene. Așa că aveți grijă cum scrieți tezele de master și de licență.

13:59, deja mi-este dor de voi, dar ne reauzim luni. Să aveți un weekend plin, frumos, relaxant, să fie exact așa cum vă doriți voi să fie. Iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim luni de la 11 la 14. Pe curând, pa, pa!

0: 6.000-1.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000-1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Drobișorul tetramuchiat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în raionul Kamenka, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Orhei. Peste hotarele țării se întâlnește în apropierea comunei Artirovka, regiunea Odessa. Endemit podolian, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele petrofile pe calcarele sarmațiene ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui, râul Răut și Iagorlâc.
0: Aspectul cantitativ.
1: Abundența speciei este de 2-3. Acoperirea de la 10 până la 30%. În rezervația științifică Iagorlâc se află cele mai numeroase populații locale, formând pâlcuri sau desișuri, cu abundența 3. Sub coronament și în tufăriș, densitatea este de 1-2 exemplare la metru pătrat, iar în sectoarele deschise, până la 5-16 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Împădurirea pantelor calcaroase, schimbarea regimului de iluminare, exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în aprilie-mai, fructifică abundent în iunie-august. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, falcifilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 1 a Convenției de la Berna 1979, lista speciilor protejate de stat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, al rezervației peisagistice Tribujeni, al monumentului naturii botanic Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a sectoarelor unde planta se întâlnește în numărul relativ mare. Monitorizarea populațiilor.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jdea de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America?

0: America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691-55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie, omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 6.000-1.000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
2: 6.000-1.000.
3: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca.

0: Ca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: și verechie podoliană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Ghedineț, Râșcani, Pălești, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca și Râbnița. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în România, în părțile centrală și de sud ale Europei de Est. Specie relictă cu areal disjunct. E endemit pontic podolian.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase, fisurile stâncilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri cu suprafață de circa 0,5 metri pătrați. Populațiile locale sunt numeroase, cu structură stabilă.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Ecologia restrânsă a habitatului specific. Schimbarea regimului de iluminare, impactul antropic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Formează pernițe din frunze bazale. Efemeroidă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai-iunie. Se mulțește prin semințe și prin stoloni subterani. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, fixatoare, meliferă. Cultivarea nu se practică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în anexa 1 a Convenției de la Berna, 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Tribujeni, Valea Adâncă, Glubocaia Dolina, Țipova, La Castel, reprezintă un obiect al monumentelor naturii din domeniul geologiei și paleontologiei. Recifele Brânzeni, defileul Buzdugeni, defileul Trinca, defileul Fetești, Stânca Mare, defileul Duruitoarea, defileul Văratic.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor cunoscute, conservarea speciei ex situ.

0: publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM. Da, da, da, da, da, da, da, da, da.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de păun mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună sau

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice

0: denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
1: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstrița tirche.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernoziomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent, în unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofilă eurasiatică. Specie xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
7: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok. Asta e ciudat?
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
10: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691-55998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: road, all alone.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Lilia Curecheat Brun.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
1: Habitatul.
2: Este o specie de pădure. Vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
1: Aspectul cantitativ.
2: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
1: Factorii limitativi.
2: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea, de la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea defrișărilor rase, interzicerea defrișării copacilor seculari.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.

0: Prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Înainte de a trece la dialog, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți și pe site-ul nostru www.ecofm.md. Acolo puteți să ne ascultați live. De asemenea, găsiți cele mai actuale știri și, desigur, găsiți colecția de emisiuni și rubrici Eco FM. Nu uitați, dacă doriți să fiți mereu alături de noi, descărcați aplicația Eco FM Moldova în telefoanele voastre, atât pe Android cât și iOS. Această emisiune poate fi văzută pe canalul nostru de YouTube și, desigur, pe Facebook. Astăzi discutăm despre regulamentul cu privire la utilizarea terenurilor pentru pășuni și fânețe și cosit. Este un regulament care a fost recent aprobat de guvern. Discutăm cu șefa Direcției Îmbunătățiri Funiciare și Fond Funiciar de la Ministerul Agriculturii, doamna Angela Dogotari. Doamna Dogotari, noi vă salutăm, vă mulțumim că ați revenit aici la noi în studio.
2: Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
1: Deci, haideți să discutăm despre acest regulament. Îmi dau seama, timpul trece, lucrurile se schimbă, dorim să devenim parte a Uniunii Europene. De asemenea, asta este un adevărat catalizator pentru a schimba anumite lucruri. Vorbim despre elaborarea acestui regulament și vreau să vă întreb, în primul rând, necesitatea. Să o luăm așa de la simplu, la compus, pentru că cei care ne ascultă și ne privesc să înțeleagă acest.
2: În prezent există un regulament cu privire la utilizarea terenului pentru pășuni, doar că acesta a fost elaborat anterior în scopul executorii codului care deja a fost abrogat, astfel ținând cont de noile relații funciare și noile necesități, a fost stabilit în nou cod funciar că guvernul va elabora și va aproba un regulament cu privire la utilizarea terenurilor pentru pășunat, fânețe și cosit. Astfel, ministerul a elaborat și recent de către guvern a fost aprobat acest regulament care stabilește reguli clare privind modul de utilizare și administrare acestor terenuri agricole cu modul de folosință fânețe și pășuni.
1: Să înțeleg că sunt foarte multe probleme care, hai să spunem, sau realități ale timpului nostru care au modificat anumite procese, anumite lucruri. Totuși, care sunt acele probleme care au dus la crearea acestui regulament sau acele probleme care autoritățile doresc să le prevină prin elaborarea și adoptarea regulamentului?
2: Într-adevăr, în multe localități din țară, pășunile se utilizează neuniform sau necorespunzător, neținând cont de unele reguli clare și eficiente care trebuie să fie la utilizarea acestor terenuri ocupate cu pășuni și fânețe. Din aceste considerente se degradează covor vegetal, se distruge vegetația acestor pășuni și chiar în ultimii ani, practic, nu sunt ameliorate pășunile.
1: Mai sunt și schimbările climatice.
2: Schimbările climatice care afectează și noi cu toții ne dorim pentru a întreține aceste pășuni într-o stare foarte bună. Din aceste considerente, Ministerul Agriculturii oferă chiar și subvenții pentru ameliorarea pășunilor. Pe această cale vrem să încurajăm primăriile pentru a aplica aceste subvenții prin programul de îmbunătățiri funciare care, să zicem așa, deja s-a consumat în anul 2025. De asemenea, s-au oferit 70% din proiectul investițional. În continuare, aceste subvenții vor fi utilizate și prin cadrul programului strategic, care în curând va fi aprobat de către guvern și încurajăm primăriile pentru a elabora un proiect de ameliorare a pășunilor și a depune la IPA pentru a obține subvenții în acest scop.
1: Doamna Dogotari, pentru că dumneavoastră sunteți cunoscătoare și știți, eu nu știu cum rămân la ideea că, dar cu atât pășunile, fondul funiciar, cositul, nu știu cum a fost într-un cont de umbră, sau nu am dreptate. Sau prea puțin se discuta ani în urmă despre acest lucru? Parcă în ultimii ani am început să discutăm așa mai activ.
2: Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul a elaborat mai multe politici în acest scop. Au fost și sunt în continuare alocate mijloace financiare. După cum vă ziceam, mijloace financiare au fost și în cadrul programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil a resurselor de sol. În continuare, aceste politici se vor regăsi și în programul strategic. Ministerul și Guvernul pe parcursul ultimilor ani a planificat resurse financiare, chiar și alocat. Doar, din păcate, prea puține proiecte sunt aplicate la programul de îmbunătățiri funciare. Ministerul, în comun cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, organizează instruiri, seminare și a adus la cunoștință.
1: De asta și spun, parcă ultimii ani s-a mai activizat.
2: Dacă să luăm într-o statistică, observăm că chiar pe parcursul anului 2025 s-au depus mai multe cereri, mai multe proiecte pentru a aplica la subvenții avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare. Totuși se atestă o
1: reticență?
2: Că deținătorii sunt mai conștienți și ba din contra.
1: Adică își dau seama în ce stare sunt fânețele, cum pot fi îmbunătățite și asta îi ajută să scrie solicitări sau proiecte.
2: Evident, sunt depuse pentru a obține subvenții pentru proiectele de îmbunătățiri funciare, doar că ce ține de pășuni și fânețe, acestea practic sunt mai mult din 90 ceva de procente sunt în administrarea primăriilor și aceste proiecte este necesar să fie prezentate anume de către autoritățile publice locale. Pășunile și fânețele nu sunt în administrarea deținătorilor privați. În mare parte sunt în proprietatea autorităților publice locale.
1: Dar aici există așa relația dintre cetățean, autoritate publică locală, cel care, spre exemplu, merge cu, știu, animalele sau cu, în aceste pășuni, iată, a fost elaborat acest regulament. Este, vom discuta despre pe parcurs dialogului nostru. Este unul modern. Este unul adaptat la realitățile din Republicii Moldova, ținând cont și de schimbări climatice și alte riscuri care există. Lucrul ăsta este foarte bine. Partea cealaltă, mă refer la relația dintre, hai să spunem, dintre acest regulament și autoritatea publică locală. Cetățeanul, de asemenea, trebuie să cunoască anumite lucruri, pentru că noi, regulamentul ăsta este elaborat pentru oameni.
2: Evident, Ministerul și, după cum spuneam, și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, care este responsabil de implementarea politicilor în domeniul funciar, a inițiat deja elaborarea și pregătirea unor seminare de instruire. Pe parcursul acestei luni, chiar Ministerul va organiza o instruire pentru autoritățile publice locale. Unii vom aduce la cunoștință despre noile prevederi a regulamentului. Pe de o parte, sunt unele, spunem așa, obligațiile a primăriei, pe de altă parte și deținătorii de animale au niște obligații stabilite pentru a le respecta. Pentru a asigura o bună implementare a acestor prevederi, este important ca toate părțile să respecte aceste prevederi stabilite în regulament. Și noi vom consulta și vom comunica și informa atât primăriilor, cât și deținătorilor de animale și alți deținători de terenuri interesați, care sunt cerințele, regulile de utilizare a terenurilor pentru pășunat.
1: Eu vă propun, doamna Dogotari, să realizăm acum un masterclass, nu, dar un seminar radio. Iată, dialogul nostru să fie ca un seminar radio pentru cei care ne ascultă, primari, cetățeni, pentru ca să o primească informația din prima sursă și este laudabil faptul că deja Ministerul, săptămâna trecută, pare mi s-a fost, acum recent a fost acest regulament aprobat și deja Ministerul se gândește la, haideți să spunem, la acele campanii de promovare, la acele seminare, cât mai repede vor fi realizate, cu atât mai repede va fi respectat regulamentul și va avea efect. Pentru început, haideți să ne faceți așa ca o radiografie în generală a regulamentului dat privind utilizarea terenurilor pentru pășuni, fânețe și cosit. Pentru că îmi dau seama, subiectul ăsta acum trebuie să fie foarte multă lume interesată de nou regulament.
2: Evident, după cum spuneam, noi cu toții vrem să asigurăm o implementare foarte eficientă a acestui regulament, pentru că este foarte important atât pentru cetățenii de rând, dar și pentru dezvoltarea sectorului zootehniei. Deci, pentru informare, aceste prevederi nu vor fi aplicate pentru cosit în arele naturale protejate de stat și în siturile Emerald și ale fondului forestier, ca să cunoască cetățenii că aceste prevederi se referă strict doar la pășunile și fânețele care sunt în satele pe care, în sate, în primărie.
1: Pentru că acolo există alt regim și alt cerințe.
2: Există un alt regim juridic, evident, da. O altă legislație specială. Exact. Deci, ceea ce vrem...
1: Încă o dată, să punem accent că ce se referă la cosit este vorba de pășunile aflate în perimetrul localităților.
2: În perimetrul localităților, evident. Ceea ce e important să cunoască cetățenii, că autoritățile publice locale pot decide chiar și transmiterea în arendă a terenului destinației agricolă cu modul de folosință pășuni și fânețe, rămânând același mod de folosință. Totodată, odată ce se transmite acest drept, deținătorii de animale pot doar prelua în arendă aceste terenuri și li se transmite și obligația de a întreține aceste pășuni, menținând potențialul productiv a acestora. Asta este foarte important. Nu au dreptul să schimbe modul de folosință a pășunilor și fânețelor. Pentru, spunem, deținători de animale casnici, atunci autoritățile publice locale este necesar să elaboreze un plan privind lucrările de întreținere, ameliorare și exploatare rațională a acestor terenuri pentru pășuni și fâniețe, luând în considerație niște aspecte specifice, cum ar fi necesarul de masă furageră pentru animalele existente care sunt în localitatea dată, cum vor fi repartizate terenurile de pășunat în funcție de categoriile și speciile de animale care sunt în
1: care pășunează.
2: Da, evident. Care este durata, consecutivitatea, rotația terenului pentru pășunat sectoare, pentru că este important să fie și rotația acestor sectoare, prevenirea degradării acestor pășuni și alte elemente pe care le va considera primăria că sunt importante.
1: Dar asta o face, ca să înțeleg ascultătorii, arendașul
2: acest
1: face.
2: Plan îl face primăria.
1: Da, dar executarea lui?
2: Executarea lui, evident.
1: Eu dacă iau în arendă, hai să-i spun, eu am grijă, nu?
2: Evident că executarea acestui plan ține de acei deținători de animale casnici și evident și cei care iau în arendă. Cei care iau în arendă, evident, va fi delimitat sectorul care va fi transmis în arendă și atunci acest deținător care ia în arendă va fi responsabil de ameliorarea pășunilor și respectarea cerințelor din regulament.
1: Dar va fi verificat de?
2: De primărie. Primăria trebuie să monitorizeze cum îndeplinește relațiile contractuale, să zicem, acest arendaj. Deci, după cum spuneam, că elaborează și aprobă anual acest plan, evident că se recomandă până la finele lunii martie să fie prin dispoziția primarului să aprobă și neapărat va notifica și Consiliul Local despre acest fapt. Deci, cei care, deținătorii de animale care utilizează aceste terenuri sunt obligați să respecte rotația sectorilor de pășunat, ținând cont de amenajamentul pastoral și schema rotației pășunilor. Evident că primăria urmează să monitorizeze dacă se respectă aceste, spunem, condiții care sunt scrise. De asemenea, primăria delimitează sectoarele de pășunat, va ține cont care este presiunea admisibilă asupra pășunilor, potențialul de producție, cerințele solului, evident că trebuie să fie și protecția solului și a vegetației, evident trebuie să țină cont și de aceste cerințe. Sectoarele de pășunat și perioadele de utilizare acestor se vor stabili prin decizia Consiliului Local de nivelul 1, cel din primărie.
1: Da.
2: la aplicarea schemei de rotație a pășunilor, deținătorii de animale care utilizează terenurile pentru pășune trebuie să respecte unele cerințe care sunt în regulament, cum ar fi modificarea anuală a ordinii de utilizare a terenului cu destinație agricolă și modul de folosință, utilizarea periodică a cositului vegetației, nu poți fi în aceeași perioadă, colectarea și conservarea semințelor, speciilor care urmează fi...
1: Este un lucru destul de complex.
2: Evident că este un lucru destul de complex și noi este necesar...
1: Și mă gândesc cine ar face, pentru că pe alocuri este să nevoie și de specialiști.
2: Este nevoie și de specialiști. Aceștia pot fi antrenați la elaborarea planului pentru lucrările de întreținere. Noi chiar planificăm să elaborăm și un plan model pentru autoritățile publice locale. Evident că este ca pentru a lua act de acest plan și pentru a-i ajuta la elaborarea acestor planuri, pentru că ne dăm seama că este ceva nou pentru primării și au nevoie de suport. Nu toate primăriile dispun de specialiști în domeniul dat. Și în acest context vom veni în suportul primăriilor cu un model de plan care îl pot utiliza pentru recomandare, dar evident primăriile îl pot utiliza și în practică.
1: Pentru că noi vorbim despre, hai să spun, teritoriu pentru pășuni, fânețe de cosit. Eu îmi dau seama că acest regulament este un regulament a gestionării mai durabile și, hai să spunem, corecte a suprafețelor de teren pe care le are, pentru că sunt zone care trebuie, spre exemplu, le împădurim, pentru că avem programul național de împădurire și reîmpădurire a Republicii Moldova. Ce este la pășunat facem, adică totul teritoriile său din jurul satului sau din gestiunea localității se gestionează rațional, în dependență de anumite principii. Și atât regulamentul respectiv, de asemenea, aduce plus valoare la gestionarea acestor suprafețe, pentru că să nu rămână, cum se spune, părloagă, să nu rămână terenuri nefolosite.
2: Bine, sectoarele care...
1: Sau greșesc.
2: Terenurile care sunt utilizate pentru pășunat sunt în continuare în gestiunea și proprietatea primăriilor și este necesar ca primăriile să întreprindă măsuri de ameliorare acestor pășuni, care în ultimii ani, din păcate, sunt destul de degradate. Fiecare primărie are un plan de organizare a teritoriului și în acest plan sunt delimitate, zicem așa, cum se utilizează rațional terenurile în dependență de destinația acestor.
1: Iată, un detaliu pe care l-am observat este consultanța deținătorilor de animale. În ce mod ei vor fi consultați, deținătorii de animale, înainte de ca planurile anuale să fie aprobate?
2: Atât codul funciar cât și legea zootehniei prevede clar că nu se admite schimbarea modului de folosință a terenului agricol ocupat cu pășuni și fânețe. Pentru acest scop este necesar obligatoriu să fie ca primăria să consulte deținătorii de animale. Evident că se va pune un anunț, se va organiza și desfășura o ședință în cadrul primăriei, unde se va consulta deținătorii de animale în cazul în care a fost delimitată și suprafața este suficientă pentru animalele casnice care sunt în sat, atunci se consultă și în cazul în care se constată că este surplus de terenuri ocupate cu pășuni, doar în cazul dat poate fi schimbat modul de folosință a acestora. Dacă primăria nu va consulta deținătorii de animale, codul contravențional stabilește contravenții în acest scop. Această contravenție constituie de la 5.000 până la 10.000 unități lei, în cazul în care nu va fi consultați deținătorii de animale, dar noi ne dorim ca aceste pășuni să fie utilizate anume în scopul în care sunt destinate.
1: Domnul Dogotar, după ce criterii vor fi repartizate terenurile pentru pășunat?
2: terenurile pentru pășunat, deja primăria cunoaște care sunt aceste terenuri, aceste suprafețe, criteriile vor ține cont de numărul de animale pe care le au în unitate administrativ teritoriale, vor ține cont de necesitățile pentru pășunat, câte capete sunt stabilite pentru a fi pășunat și deținătorii de animale este necesar să informeze autoritățile publice locale despre necesitățile în acest scop.
1: Am înțeles. Totuși, da, arată bine, dar cei care vin și iau pământuri în arendă, fânețele în arendă, haideți să-i spunem, ei trebuie să aibă anumite obligații pentru că folosesc pășunile, despre care ați mai vorbit și dumneavoastră, dar vreau să ne spuneți totuși de ce este important, spre exemplu, această rotație despre care ați menționat.
2: Această rotație este importantă pentru nu admite în primul rând degradarea resurselor de sol, starea solului și nu a distruge vegetația ierboasă. Din aceste considerente și este necesară a fi delimitate sectoare clar și respectată rotația pășunatului în aceste sectoare.
1: Despre rotația asta se vorbește înainte de a lua acele fânețe în arendă, pășuni în arendă sau... Asta sau depinde de fiecare.
2: Această măsură este necesară a fi indicată în planul privind lucrările de întreținere și respectiv deținătorii de animale este necesar să o respecte. Și primăriile urmează să monitorizeze dacă se respectă aceste obligații.
1: Pentru că stăpânii de animale au un scop să-și, hai spune că îngrașă animalele, adică se gândesc, sunt mai mult cu gândul la animale decât cu gândul la mediu și riscăm deseori, nu toți, unii, riscăm să fie pășunat excesiv, necontrolat. Ce riscă cei care vor practica abordări neprietenoase mediului?
2: Bine, deținătorii, legislația nu prevede sancțiuni pentru deținătorii de animale care nu respectă aceste planuri de întreținere a pășunilor, dar sarcina atât a primăriilor cât și a instituțiilor de implementare este pentru a instrui deținătorii de animale ca să fie mai responsabili față de biodiversitatea acestor pășuni și față de protecția solului, pentru că în rezultat noi distrugem atât resursul de sol cât și vegetația ierboasă acestor pășuni și credem că prin informare, prin instruire, deținătorii de terenuri vor respecta aceste măsuri. Pentru aceasta și Ministerul va organiza, după cum spuneam, sesiuni de instruire și în comun cu primăriile vom instrui deținători de animale pentru a fi responsabili față de atât față de biodiversitatea pășunilor cât pentru a nu admite distrugerea resurselor de sol.
1: Puteți să ne spuneți, pentru că am văzut în regulament, puteți să ne spuneți de ce este interzis pășunatul imediat după ce se topește zăpada sau după ce cade ploaia?
2: Într-adevăr,
1: pentru că este un lucru despre care nu am cunoscut și sunt sigur că mulți nu cunosc.
2: Într-adevăr, sunt aceste restricții. Aceste restricții sunt pentru că îndată după ploaia, dacă o să fie efectuat pășunatul, evident că vor distruge biodiversitatea pășunilor și ulterior nu vor avea unde să pășuneze. Și solul se va amesteca cu acele ierburi și nu va fi ulterior nici iarba, nu va fi aceea care trebuie să fie calitativă. Din aceste considerente nu se recomandă pășunatul imediat după ploi, după când sunt temperaturile foarte înalte, de asemenea nu se recomandă pășunatul. Aceste condiții vor fi incluse în planul de întreținere și ameliorare a pășunilor și se recomandă deținătorilor de animale să le respecte, pentru că în final va fi o calitate mai bună a masei ierboase.
1: Asta înseamnă că atât ciobanul cât deținătorul de animale trebuie să consulte buletinul meteo.
2: se recomandă. De asemenea, aceste, spunem, atenționări pot fi efectuate și către primării, prin informarea populației, prin consultarea acestora, și cred că acestea pot fi prevenite din timp pentru a nu admite distrugerea pășunilor.
1: Totuși, cum afectează tasarea solului productivitatea pășunilor?
2: În cazul în care va fi tastat solul, nici nu va crește masa ierboasă și evident că într-un final și acel furaj nu va fi atât de calitativ pentru animale. Și tastarea solului este, joacă un rol important pentru biodiversitatea pășunilor.
1: Domnul Ducutar, eu mă gândesc că dacă, iată, într-un anumit perimetru a unei localități sunt, știu eu, fânețe, pășuni, îmi dau seama că cineva poate să pășuneze animalele cu bună intenție pentru pământ, sol și pentru biodiversitate durabil, altcineva nu, dar sunt prevăzute niște, știu, acțiuni, bănuiesc că există, de regenerare, de îmbunătățiri de a zonelor care, spre exemplu, au fost afectate de un pășunat excesiv, un, să-i spun, un pășunat agresiv. Ca după, eu știu, să, într-o anumită perioadă de timp, să fie regenerate? Sau? Bine, nu ne implicăm în...
2: După cum și ziceam, primăriile sunt responsabile pentru a monitoriza cum are loc pășunatul și dacă se respectă acele condiții stabilite în planul de amenajament pentru pășunat.
1: Și dacă nu se respectă, cine suferă? Cine ia amendă?
2: Amenda nu este stabilită pentru deținătorii de terenuri, dar evident că primăriile ar putea, să zicem așa, să-i amendeze prin faptul că ar putea să nu le mai permită pășunatul pe aceste terenuri. Pentru deținătorii de animale care, zicem așa, nu sunt de bună credință și nu respectă regulile cu privire la pășunat. Dar credem că cea mai bună, să zicem așa, cea mai bună pentru întreținerea acestor conformă, este necesar în continuare pentru a instrui pe deținători și a informa. Asta va fi și un succes pentru primării la implementarea acestor planuri. Sancțiuni pentru deținători de animale nu sunt stabilite în legislație în vigoare.
1: De asemenea, există și anumite reguli care stabilesc perioada potrivită pentru cosit. Pentru că, da, să fie cosit atunci când planta este dezvoltată, când furajul are să fie mai de calitate. Cine stabilește, iată, în localitatea X aceste perioade?
2: Cositul și protecția vegetației ierboase se stabilește de către primărie, deci se recomandă într-o perioadă optimă până la înflorirea graminiilor. În cazul leguminoaselor se recomandă în perioada îmbobocirii, să zicem, a înfloririi acestora, uh-huh. Și nu trebuie să depășească durata cositului vegetației, nu trebuie să depășească 10 zile pentru a asigura o regenerare a vegetației și a protecției solului. Deci odată la 3 ani cositul vegetației poate fi efectuat de asemenea după o perioadă optimă de recoltare pentru a admite ca plantele să formeze semințe, astfel contribuit la conservare, astfel noi vom contribui la conservarea biodiversității și la regenerarea naturală a fâneții.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Iată, dacă e să vorbim despre regulament, ce impact ar putea avea, spre exemplu, noile reguli asupra calității furajelor?
2: Dacă noi, deținătorii de animale și primăriile, vor respecta bunele practici stabilite în regulament, evident că va avea un impact destul de pozitiv atât asupra pășunatului, cât și asupra biodiversității și asupra mediului. Pentru că menținerea acestora într-o stare bună, în final, va fi și pentru mediu foarte bine.
1: În ce măsură, iată, nou regulament contribuie foarte bine pentru mediu, pentru biodiversitate?
2: Va contribui la restabilirea biodiversității și regenerarea naturală a fâneților. Astfel și deținătorii de animale vor obține furaje calitative pentru pășunat.
1: Când va intra în vigoare nou regulament și ce trebuie să fac fermierii până atunci?
2: Deci, regulamentul este deja publicat în monitorul oficial. Uh-huh. Va intra în termen de o lună de la data publicării, astfel că la data de 7 iunie curent, acest regulament va intra în vigoare.
1: Vreau de asemenea să vă întreb care considerați că la moment pentru Republica Moldova, dacă vorbim de pajici, dacă vorbim de pășuni, fâniețe, de cosit, care sunt cele mai mari provocări ale domeniului?
2: Cele mai mari provocări cred că este lipsa specialiștilor în cadrul primăriilor, ceea ce nu pot asigura implementarea legislației în vigoare ce ține anume de fâniețe și pășuni, lipsa specialiștilor în domeniu care ar putea de asemenea să ajute și primăriile la implementarea și monitorizarea legislației ce ține de pășuni. Și este necesar de cât mai multă informare și instruire a deținătorilor de terenuri. În continuare, este necesar atât noi, ministerul, cât și instituțiile de implementare și primăriile, este necesar cât mai mult să informăm deținătorii de terenuri cu noile relații funciare, cu noua legislație în acest domeniu.
1: Și asta este de asemenea un, hai să spunem, un sărcinare în plus pentru primari, că el, primarul își cunoaște cel mai bine, să spunem, localitatea. El cunoaște plusurile, minusurile localității sau dacă vorbim de terenuri. El ar trebui să comunice cu cetățenii din sat sau din orășel.
2: Evident că cel mai mare rol în instruirea și informarea prevederilor noi din domeniu este autorităților publice locale. De fiecare dată când se aprobă actele normative, Ministerul transmite prin intermediul direcțiilor agricole pentru a comunica, aduce la cunoștință primăriile despre noile reglementări. Totodată, Ministerul și Agenția Națională de Înmulțiri Funciare organizează seminarii de instruire pentru primării. Ulterior, este necesar ca primăriile să comunice către deținătorii de terenuri despre noile obligații care sunt în acest domeniu, noile prevederi despre care sunt avantajele sau dezavantajele în cazul implementării proiectelor și alte acte normative care sunt elaborate în acest domeniu.
1: Prieten, una din concluziile importante a acestui dialog este faptul că atunci când mergem cu animalele la pășunat, să nu uităm și de responsabilitate.
2: Într-adevăr.
1: Să nu uităm și de grijă față de mediu și grijă față de pășuni, ca ele să dăinui, ca să avem, hai să-i spunem, o abordare, cum să-i spun, durabil. Vreau să vă întreb exemplu cărei țări noi l-am folosit aici sau există alte state care situația este diferită de a noastră?
2: Bine, regulamentul dispune de legislația și practica din Republica Moldova. A mai fost examinat și practica României și altor state. După caz a fost adaptate la realitățile Republicii Moldova și regulamentul institului realitățile din Republica Moldova.
1: Cum credeți, odată cu implementarea acestui, ce va schimba, ce modificări în genul, cum se vor simți schimbările când acest regulament va fi implementat plenar?
2: Noi suntem convinși că primăriile și deținătorii de terenuri vor respecta aceste prevederi și după implementarea regulamentului, Ministerul va examina și după caz, dacă va fi necesar, va îmbunătăți și va ajusta aceste prevederi. Ar putea în practică unele prevederi să fie necesare a fi ajustate, după caz va fi îmbunătățit dacă va fi necesar.
1: Regulamentul respectiv are ceva în comun cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? A fost o necesitate pentru că aderăm sau a fost o necesitate pentru a schimba lucrurile și a înnoi unele lucruri care deja sunt vechi?
2: Bine, a fost o necesitate de...
1: Sau și una și alta.
2: Da, și una și alta, dar a fost o necesitate stringentă de a elabora un regulament nou conform necesităților actuale și noilor relații funciare care sunt în prezent.
1: Regulamentul dat va ajuta într-un fel fermierii să-și poată planifica anumite activități?
2: Va ajuta în special deținătorii de animale care practică zootehnie.
1: Da, da, da.
2: pot să-și planifice exact care va fi aceste sectoare pentru pășunat și să-și planifice o afacere. Dacă în localitatea în care se află fermierul care practică zootehnie, spre exemplu, sunt primării care dețin suprafețe foarte mari de pășuni. În acest sens, legislația permite transmiterea în arendă acestor pășuni, fără a schimba modul de folosință. În aceste considerente își pot planifica o afacere în domeniul dat.
1: Interesant. Spuneți să vă rog, care totuși considerați că, dacă e să vorbim despre pășunea, Republica Moldova, la moment, Republica Moldova deține, generalizăm într-un fel, dar deține pășuni de calitate care, știu eu, pot fi utilizate plenar, sau pășunile au degradat în ultima perioadă, fiecare a folosit cum a dorit pășunile, până a se luat sub control și până a apărea aceste cerințe, regulament, să fie mai aplicativ?
2: Bine, conform datelor din cadastru funciar, în Republica Moldova avem peste 300.000 de hectare de pășuni, aproximativ 331.000 hectare, în toate, vorbim despre toate primăriile din Republica Moldova. Sunt unele primării care într-adevăr întrețin aceste pășuni, dețin de planuri de utilizare a pășunilor și le ameliorează. Dar din practica pe care o avem, majoritatea sunt degradate și au necesitatea de a efectua lucrări de ameliorare a acestor pășuni. Și noi am Ministerul deține de mijloace financiare în acest scop și aceste pășuni pot fi ameliorate chiar și din contul statului. Din aceste considerente, încurajăm primăriile pentru a aplica la subvenții în acest scop.
1: Doamna Dogotar, pentru că iarăși vreau să strădui la un subiect pe care încă nu prea l-am înțeles, este vorba de consecințe pentru cei care nu respectă regulile stabilite. Nu există părchii de a doar, sau doar primarul hotărăște cum să pedepsească, în sensul, da, la anul te lipsesc de pășuni. Legea chiar nu prevede nimic?
2: Bine, terenurile sunt în administrarea primăriei, da. Și primarul este gospodar pe aceste terenuri. Primarul poate identifica pârghii pentru, să zicem așa, pentru a-i sancționa pe deținătorii de animale care nu respectă planul de întreținere și amenajamentele pastorale. Una din aceste, spunem, sancțiuni ar putea să interzică pășunatul pe aceste terenuri dacă nu respectă aceste reguli stricte care sunt în regulament și care sunt în planul de amenajament. Primarul ar putea include și alte reguli, chiar dacă nu sunt stabilite în regulament. Ar putea include și alte reguli care să fie obligatorii pentru toți care aplică pășunatul în localitatea dată. Și într-un final, responsabil de administrarea pășunilor este autoritatea publică locală.
1: Am înțeles. Doamna Dogotar, pentru că avem foarte puțin timp până la finele dialogului nostru, poate ați dorit să spuneți, știu eu, vreun detaliu a noului regulament sau cum va fi el implementat, eu știu, care o cerință poate despre care am uitat sau puteți acum la moment să...
2: Ne dorim ca primăriile să asigure implementarea în practică a prevederilor regulamentului și să organizeze mai multe instruiri pentru deținătorii de terenuri pentru a asigura bună funcționare a prevederilor stabilite în regulament. Evident, și Ministerul va depune efort în acest scop, va organiza și desfășura seminare de instruire în primării și în direcțiile agricultură care vor acorda suport de asemenea a autorităților publice locale, ca într-un final să avem cu toții beneficii la regenerarea acestor pășuni și ameliorarea pășunilor și, de asemenea, încurajăm primăriile să aplice la programele de subvenționare ce țin de ameliorarea pășunilor. Într-un final vor beneficia atât primăriile cât și deținătorii de animale de aceste pășuni ameliorate.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, o discuție destul de utilă, pentru că a fi european înseamnă a merge, spre exemplu, și în păduri, dar și în altă parte, cu responsabilitate. Pentru că, da, noi știm, există servicii ecosistemice, există niște lucruri pe care trebuie să le învățăm, să știm că natura nu ne dă totul gratis. Totul are o valoare. Și iată, și acest regulament, prieteni, este pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor pe care le avem în localitate. În cazul dat vorbim despre pășuni, fânețe și cosit. Eu vă mulțumesc foarte mult și desigur vom continua acest subiect într-o proximă emisiune. Celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Vă mulțumim, numai bine!
0: Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronici

0: cunoașterii.
1: Cronicile cunoașterii.
0: Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: 06.000
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000
0: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM ori

unde te-ai afla direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 3.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.